0: Lady.
1: Rece šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.